minune ťafta, kam já fora. Ta fíka, jino de fíka, ke ta batáka, jino de manita.